0: Casita catupc de oamna răcun fie dan în tumpu.
1: Să tupc.
0: Rasul din topco, ma casita que